sa won sem wa kwa nyam ye wudi wuna chichira dia wo ya no ne wurinja